Atre na sutumfo ne wabrade nyankopon. Wona kumbena ene akdena ena wo. Ena no pay wo. Ene ya come for yo kasee. Enam sawone ya dini ye. Ne shewa no onyam ebompa ye tu. Wokina no onyam fo bia wode ne radio no ana se ne fidie no atoha. Na no pay asempa no. Wotie bi sɛde wode asoma yɛ wo se wasɛm te sɛ aba yɛ a wogufuo ekoguo obia asɛmpa no ebi ɛkɔ ne nkyɛn sɛ egu nkwa nkyɛn sɛ egu nkasɛe mu sɛ egu asase pɛm mebɔ mpayɛ wɔ yesu nasrɛni ne din mu ɛsɛ wobɛfa adeɛ naa nomom ahye wasoɔ mmerɛ ase na wode mmoa ɛne ɛne onyam hyɛ abɛdom wo mma na wayɛ yɛyie na adeɛ naa kɔ na awie yɛ a ya kamfo ne ya shua no onyam de aye ukasie ya sayade ye to amone tumi bia ene wo ma edia pria pria ya yifri wo mo so mo mo fa wo mo hu enkonkodi ewe yesu ti asifo ne di mo me tumi agina tuo empempim bia yesie e o ma sitina so me bo mpa ye we yesu na sreni no edi mo Ebo esire se wenu onyamu she ebe kasee ede ama wo mai afei konu ya biara esoam mesire wadoye ese ubeyi afri wo mkonso wasam memu bie mahan asam ne yakasa kire nyansa kire kwankire domoma yeyi fa yeji na yi ebo yesu nasire nini di maduma atuntwenti marofo obi amfa gidie Anyway, I'm in Cassiopeia.